0: చక్కని పాట విన్నాం కదా. మరి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو

0: ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف اور پائیدار نقل و حمل کو اپنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف ستھری اور پائیدار نقل و حمل اختیار کیے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت والے قومی شاہراہ پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے 157 کلومیٹر طویل دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کو بھی ملک کے نام وقف کیا۔ اس ایکسپریس وے سے دلی اور کٹرا کے درمیان سفر کے وقت میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ ابھی تک یہ سفر تقریباً 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، لیکن اس ٹرین کے آغاز کے بعد یہ سفر محض تقریباً 6 گھنٹے رہ جائے گا، جبکہ دلی سے امرتسر کا سفر محض 4 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، جبکہ ابھی تک اس فاصلے کو طے کرنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں حالیہ برسوں کے دوران ترقی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز سے جند کو بھارت کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے۔
1: بھوشیہ میں جب بھی ہائیڈروجن ٹرین کا ذکر آئے گا تو جند کا، سونی پت کا، ہریانہ کا نام بھی آئے گا ہی آئے گا۔ میں آپ سبھی کو، پورے دیش کو، بھارتی ریل کی آدھنکتا سے جڑے اس بڑے قدم کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ آج جند بی جے پی اور این ڈی اے کی اچھی حکمرانی کی ایک مثال بن کر ابھرا ہے۔ اس موقع پر ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کو ملک کی ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک تاریخی حصولیہ بھی قرار دیا ہے۔
2: آج پردھان منتری جی 315 کروڑ سے 11 گنا بڑھا کر 3,500 کروڑ روپے ہریانہ میں ریلوے کے وکاس کے لیے دیتے ہیں۔ آج ہریانہ میں 18,000 کروڑ روپے کا ریلوے کا کام چل رہا ہے۔ 34 اسٹیشنوں کا نو نرمان ہو رہا ہے اور 5 اسٹیشن کا تو کام بھی پورا ہو گیا ہے، اوڈل، جند، کالکا، منڈی ڈابوالی اور نروانا۔ اس کے علاوہ ہریانہ میں 16 وندے بھارت سروسز اور 8 امرت بھارت چل رہی ہے۔ ہریانہ کو 100% ودیوتیکرن کر دیا گیا ہے۔
0: یہ ٹرین بھارت میں ہی تیار کی گئی ہے، جس میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے ریلوے انجینئرنگ کی جدت میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹرین کی رفتار جند سونی پت سیکشن پر 75 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ اپنے ڈیزائن کے مطابق 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ یہ ٹرین نہ صرف محفوظ تر ہے بلکہ 89 کلومیٹر کے اس سیکشن پر یہ سب سے تیز رفتار ریل گاڑی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: جرمنی اور چین جیسے ملکوں میں چلنے والی ہائیڈروجن ٹرینوں میں عام طور پر 2 یا 3 ریل ڈبے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت نے 10 ریل ڈبوں والی یہ ہائیڈروجن ٹرین تیار کی ہے۔ اس کا ڈیزائن اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 2,600 مسافر سفر کر سکتے ہیں، جو عالمی سطح پر دیگر ہائیڈروجن ٹرینوں کے مقابلے سب سے زیادہ گنجائش والی ریل گاڑی ہے۔ اس ہائیڈروجن ٹرین میں 3,200 ہارس پاور کا پروپلجن نظام نصب ہے۔ یہ ریل گاڑی ہائیڈروجن فیول سیل تکنیک پر مبنی ہے، جو ریل گاڑی کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ ٹرین ہائیڈروجن کو بجلی میں بدل دیتی ہے، جس سے یہ ٹرین آگے بڑھتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے صرف پانی کے بخارات ضمنی پیداوار کے طور پر بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹرین چلنے کے دوران کاربن ہرگز خارج نہیں ہوتی۔ یہ ٹرین کئی سطحوں کے حفاظتی نظام سے لیس ہے، جس میں ہائیڈروجن لیک، گرمائی، شولوں اور دھوئیں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جند سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

سمندر انتظامیہ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان، مینیجرز اور بھرتی کرنے والی سروس لائسنس کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان جہازوں پر بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں جو مزید احکامات جاری ہونے تک آبنائے ہرمز سے سفر کر رہے ہیں۔ سمندری انتظامیہ نے خلیج کے خطے میں سیکیورٹی کی سنگین ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بھارتی ملاحوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے بتایا کہ پچھلے کچھ دن سے مرچنٹ جہازوں پر حملوں کے حالیہ واقعات کی وجہ سے خاص طور پر تنازع سے متاثرہ علاقے میں ملاحوں اور کمرشل جہازوں کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس سے قبل اتوار کے روز پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کرے گی۔ اس میٹنگ کے دوران حکومت تمام سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی تاکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے کام کاج کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہوگا اور یہ اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس کے دوران کئی اہم قوانین کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس ماہ کی 19 تاریخ سے مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر رہیں گی۔ 20 تاریخ کو صدر جمہوریہ مولدووا جائیں گی اور اپنی ہم منصب مایا سندو کے ساتھ ملاقات کریں گی اور اس کے بعد وہ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو مولدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مولدووا بھارت پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس ماہ کی 21 تاریخ سے شمالی مقدونیا کا دورہ کریں گی۔ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیا کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 23 تاریخ سے رومانیا کا دورہ کریں گی۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران رومانیا کے صدر نیکوسور دان اور رومانیا کے عبوری وزیر اعظم ایلی بولوجان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گی۔ گجرات کے دہشت گردی کی روک تھام کے دستے نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انہیں پاکستان کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ایک دہشت گرد ماڈیول سے متعلق جانچ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان افراد کی شناخت بلال عابد بھائی شیرا، محمد ایوب قدی والا، محمد پالنپور، شافیہ رئیس مختی اور محمد حسن کاڈیا کے طور پر ہوئی ہے۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری کے لوگوں نے بدھ کو برطانیہ کے بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کیا۔ انہوں نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ ترجیحات پلس یا جی ایس پی پلس کی عام کی گئی اسکیم کے تحت تجارتی فائدوں تک پاکستان کی لگاتار رسائی 2027 سے نظر ثانی شدہ جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی وعدوں پر اس کے عمل درآمد پر منحصر ہوگی۔ بیڈمنٹن میں اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو جاپان اوپن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل سے جاپان کی سابق عالمی چیمپئن نوزومی اوکو ہارا میچ نہ کھیلنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ ٹوکیو میٹروپولیٹن جمنیزیم میں کھیل شروع ہونے سے پہلے کوارٹر فائنل میچ رد کر دیا گیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا۔ ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through